0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. PS6 Rock.

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på, har vi vært i Bode, har vi vært. Vært på Tenerife, har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: This is Paul McCartney.
9: Dette

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Vet du? Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oj, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nej, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Extra.
4: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
10: Til enda flere rockeklassikere.
11: This is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
13: Dette

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende opplegg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Tilbake
7: til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.
10: SX Rock.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Ikke meningen å mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump byggmaker.
3: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som de måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Ja, herregud. Jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm Piasek.

0: ser du etter action. Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.

0: Damn pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Norsk Tipping på Hamar.
11: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
10: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
11: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
10: Ja.
11: At det mye lottomillionærer der.
10: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
11: Ja.
10: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
11: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
10: Nei, det har ingenting å si.
11: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmakker.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handledetta. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for den store.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men... Men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
8: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
15: Wake up, you bastard!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Tilbake.
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: P6.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god torsdag morgen. Selveste Kristi himmelfartsdag. Litt over sju nå. Hyggelig at du har skrudd på radioen, eller at du oppe og har skrudd på radioen på en dag hvor de aller fleste har fri og kan slappe av og sove litt lenger enn dette. Jeg heter Kjetil, og sammen med makker Ellen Befring tenker jeg å holde deg med selskap de neste timene, og vi skal snakke litt om ting som vi har snakket om før, blant annet noe som svært aktuelt nå om dagen, nemlig iskrem og diplomis, som får kjeft fordi at isen ikke like hjemmelaget som det de skryter av utenpå pakka.
2: Ah, de lager ikke den hjemmelagde isen hjemme?
1: Nei, jeg tenker jo det, hvis det står, det da en ispakke hvor det står hjemmelaget krokan. Aha. Da ser jeg jo for meg en gammel liksom bestemoraktig kone som står og lager is hjemme på kjøkkenet sitt, eller hva hun driver med. Men dette jo en milliardindustri, ikke sant? Det 300 mennesker som jobber på fabrikken med uniformer og hatter og sånn. De lager hundrevis av millioner med liter iskrem hvert eneste år. Men skryter nå at denne krokanisen lages på vår egen lille krokanfabrikk.
2: Kanskje de har laget et lite hus inne i krokanfabrikken, sånn som vi har jo alle vært og sett Charlie og sjokoladefabrikken. Det var jo spennende, ikke sant? Så har de et lite hus der, og inni der står tre bestemødre og lager krokan, for eksempel.
1: Det ikke så langt unna det de sier at er sannheten her, at de har ikke en egen krokanfabrikk, men en separat del av fabrikken. Ja. Kanskje et lite hus, kanskje med tre gamle bestemødre, hvor det blandes og smeltes mandler og sukker, og så helles det utover et stort bord, og så knuses de for hånd og blir malt opp i mindre biter. Så det en sånn semi-hjemmelagd, kanskje?
2: Jeg bare tenker sånn, uansett, kjære deg smør på, hvis du kjøper is i butikken, så det jo ikke hjemmelaget, uansett hva, på en måte.
1: Ja, men da må du jo ikke skrive hjemmelaget på.
2: Ja, men sammen, de skriver hjemmelaget syltetøy også på disse syltetøyene. Man skjønner at det ikke det.
1: Så hvis en gjør noe gærent, så kan alle andre gjøre noe gærent.
2: 100%.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag... Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke heller!
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
2: Okay.
1: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
2: ja.
1: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
2: Ja.
1: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
2: Ja.
1: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt til dette.
2: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så vi andre litt uenige på en måte.
1: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
2: Må man vente litt til, eller?
1: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
2: Ikke gå noen sted. Ikke gå noen sted.

0: Hvis Blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjedet seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Husk, handle nett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.

0: nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her I radioen din.
2: Å, herre, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som man har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på I løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det, og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter I studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Du klar for den første? Det tre stykker. Ja. Det første, det kanskje I stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad I tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Nei, jeg har ikke latter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Hvor du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Søren ikke dum, altså.
1: Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Det lager gode vitser, du.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå har jeg kommet over det teiteste forsøket på forsikringssvindel som jeg har sett noen gang.
2: Å, jeg vet hvor du skal.
1: Det i USA selvfølgelig, ja. Hvor en bjørn hadde ødelagt flere luksusbiler.
2: Tenk at bjørnen hatet luksusbiler så hardt da.
1: Ja, men bjørner har jo skarpe klær, eller skarpe hva er det for noe? Skarpe klør. Skarpe tenner, ja. Og små hjerner. Og
2: men ikke tidligvis så kjent for å gå løs på biler på en måte.
1: Nei, men jeg ser for meg at de godt kan gjøre det. De hadde uansett ødelagt biler for flere millioner, ja. Som selvfølgelig eierne da meldte inn til forsikringsselskapet. Ja. Forsikringsselskapet tenkte, som deg, at her det et eller annet muffens. Ja,
2: for jeg bare mener, hvis du på en måte, hvis jeg hadde jobbet i forsikringsselskap, og det kom til en sak om en bjørn som har ødelagt masse luksusbiler, da hadde jeg tenkt, her må jeg sjekke hva som har skjedd, for dette da veldig uvanlig.
1: Ja, det gjorde de også. De startet det de kalte Operasjon Bjørneklo.
2: Yes.
1: Det var videoovervåking som viste bjørnen som hadde ødelagt disse bilene, og så studerer de videoen nøye. Så ser de, her det et eller annet rart. Det noe med den bjørnen som ikke stemmer. Hva kan det være? Den har litt sånn, litt menneskelig, oppfører seg, beveger seg litt mer som et menneske enn som en bjørn.
2: Det gøy at forsikringsselskapet som bjørneeksperter.
1: Så da kommer politiet på døra til de folka som har meldt inn saken til forsikringsselskapet, og der finner de et bjørnekostyme.
2: Er ikke det helt utrolig dust?
1: Slår da sammen to av to. Her det noen som har kledd seg ut som en bjørn, ja. Og så gått løs på sin egen bil.
2: Altså for det første, hvis du først skal kle deg ut som en bjørn og gå løs på egen bil, kast det kostymet. Fjern bevis.
1: Du må bli kvitt all bevismateriale.
2: For det andre, det må jo finnes enklere måter å drive forsikringssvindel enn kle seg ut som bjørn og ødelegge luksusbiler. Altså, det jo ikke troende. Det går jo verden rundt når man holder på sånn. Det var en veldig dårlig idé, synes jeg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
12: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
13: Tillbaka till de största rockklassikerna.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons of

0: er god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Lars Monsen er endelig på YouTube.
2: Hello everyone, I'm Lars Monsen, I'm a Norwegian outdoorsman. I am finally on YouTube. It's taken a while, but now I'm finally here.
1: Er legenden Lars Monsen endelig på engelsk, wow. Så at resten av verden også kan bli med ham på tur.
3: Og I'm finally here.
1: Og han har også avslørende nyheter og informasjon om seg selv og kompisene i denne informasjonsvideoen som han så langt har presentert.
3: Jeg gleder meg.
1: Han er nemlig ikke på tur alene, han er på tur sammen med Jan og Mattis. To gode venner, og forteller en del om Jan og Mattis også i denne informasjonsvideoen. Og du skal få gjette, Ellen, hva tror du Lars og Jan og Mattis liker å drive med? Og vi kan jo begynne med Mattis, en av de beste kompisene til Lars Monsen. Hva tror du han liker å drive med?
3: Jeg skal bare gjette.
1: Du skal bare gjette.
3: Jeg vet ikke hvem han er engang. Kanskje han liker å fiske?
1: Han liker å fiske.
2: Mattis, he really enjoys fishing, and he also very often catches great big fish.
3: Det sa jeg bare.
1: Rett på. Yes. Men så Jan da, han andre kompisen til Lars Monsen, hva tror du han liker å drive med?
3: Han liker å tenne bål.
1: Nei.
3: Fiske han også, eller?
1: Han.
2: Jan, he also really enjoys fishing, and he keeps on fishing and fishing, and sometimes he catches fish.
1: Sometimes he catches fish.
3: Ja, det er hyggelig.
1: Mattis og Jan liker å fiske, og så snakker Lars Monsen litt om seg selv også i denne presentasjonsvideoen. Hva tror du Lars Monsen liker å drive med?
3: Jeg går for fisking, jeg.
1: Går du for fisking?
3: Ja, jeg går for fisking.
1: Er du helt sikker nå?
3: Vet du hva? Jeg vet han driver med hund og gåing og paddling av kajak og skyting av bjørn iblant også, men jeg går for fisking.
1: Tenk deg nøye om, er det ditt endelige svar?
3: Det er mitt endelige svar.
2: I like fishing.
1: Så da har vi Mattis og Jan og Lars.
2: Mattis, he really enjoys fishing. Jan, he also really enjoys fishing. And I like fishing. But we're not going to talk too much about that.
1: Men det blir ikke noe særlig prat om fishing og Lars Monsens YouTube-channel.
3: Vet du hva? Jeg tror han kommer til å gjøre det stort. Jeg gleder meg til Lars Monsen blir verdensberømt.
1: Men litt lite fisking, kanskje?
3: Ja, litt mindre fisking.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Xi Jinping advarte Donald Trump da de to møttes i Beijing ved firetiden i natt. Kinas leder advarte om potensialet for konflikt over den selvstyrte øya Taiwan. Dersom dette ikke håndteres godt, så kan det havne i konflikt mellom våre to land, og forholdet tas til et veldig farlig sted, sa Xi. Møtet det pågår fremdeles. Så blir det ingen øl- og brusstreik. Det ble enighet mellom partene i bryggerinæringen nesten to timer på overtid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Et sentralt tema i meklingen var uenigheter om forskuttering av sykepenger. Nå er det klart at det er enighet om dette. Tre personer er skadet og sendt til sykehus etter en brann i Bamble kommune i Telemark i natt. Brannen er slukket, men noe mer om hva som er årsak til brannen og skadeomfanget til de tre er ikke kjent. Publikum var begeistret for det Jonas Love presterte under gårsdagens juryprøve. I kveld skal Norge kjempe om en finaleplass i Eurovision. Under prøvene fikk publikum være til stede og ble spurt om hvilken artist de likte best. Da svarte de Bulgaria med 472 stemmer, etterfulgt av Australia og Danmark. Men Norge ble gitt 313 stemmer, og den norske delegasjonen i Wien er svært fornøyd, sier de til TV 2. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god torsdag morgen. Klokka litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Selv på en fridag, selv på en Kristi himmelfartsdag. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen. Vi holder deg med selskap og snakker om ting som vi for så vidt har snakket om før. Mye glede over langhelg i dag, og ikke minst at langhelgen avsluttes, toppes med 17. mai på søndag. Og er du da blant de som skal ut og fly med bunad, så har Ellen svar på hvordan du fikser det. Hun testet nemlig å ta med bunaden på fly da hun skulle i både bryllup, nei, både i konfirmasjon og i barndåp på samme dag for et par uker siden.
2: I helgen har jeg jo flydd med bunad. Jeg skulle på dagstur til Stavanger, fly fram og tilbake, fly til på morgenen, fly hjem igjen på kvelden, innom en dåp og en konfirmasjon.
1: Da går det unna.
2: Ja da. Og da tok jeg på meg bunaden tidlig om morgenen og var litt spent i det jeg skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen der altså. For jeg skjønner jo at det skal pipe, og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg, ikke sant? Jeg har sånn tre søljer i halsen og en på bunaden.
1: Og dette er jo veldig viktig informasjon for alle som skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert er tur-retur for 17. mai-feiring et eller annet sted i landet.
2: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, i håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett er det altså å reise med bunad, og i tillegg så driver folk og stopper. Folk synes at du er litt høfligere og snillere enn vanligvis hva du er. Jeg fikk skryt i sikkerheten for å være så høflig. Da tenkte jeg, du bare synes at jeg ser staselig ut på en måte. Jeg tipper andre å være høflige. Altså det var egentlig veldig hyggelig å reise med bunad. På flyet så var det noen som spurte mamma om, oi, hvor er din bunad fra? Det er en av de peneste jeg har sett i mitt liv. Da var jeg litt sjalu på at ikke jeg har samme bunad som mamma. Ellers var det liksom, det gikk helt fint for seg.
1: Anbefaler å reise med bunad.
2: Det er litt varmt og litt trangt i flysetet, men det er fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta på en måte det største, men ellers er de ganske snille med deg. Så det er fullt mulig, og så har jeg googlet litt da. Det er ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du er mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniven i bagasjen, eller la den være igjen hjemme.

0: vi skulle gjort dette mye før.
1: Det er tio før og etter.
0: Mm. Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Ja, og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Det kun 412.900.
2: Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
10: Produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei,
11: hei. Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
20: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
21: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
23: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Klassikere.
25: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
26: Hey, this is Billy Gibbons.
27: Justin Hill.
28: And Frank Beer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser I det siste, Ellen?
2: Ikke I det siste, men jeg har... Jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser.

0: Finns det selvfølgelig en forklaring på, det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
1: Ja.
0: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
1: Men på en måte det jo et håp I at du kommer tilbake igjen som et spøkelse.
0: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann I dag.
1: Dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem har tatt det litt for bokstavlig.
0: At det var mye uhu på barne-tv når du var små.
1: Ja, at man på en måte, men når du dør, ja, da kan du velge, da får du velge.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunk.

0: lyd.
1: Det er litt sånn skrapelyder på en måte.
0: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Iblant så inspirerer du meg i livet, Kjetil.
2: Åh, det godt å høre.
1: Ja, og du inspirerer meg til å notere ting om deg.
2: Ok.
1: Og det har jeg gjort denne uken her, fordi på mandag så gikk du og jeg sammen til jobb. Og så drev jeg og snakket om at jeg hadde tenkt å kjøpe bil, og vi snakket litt om bremser og sånn. Og så plutselig begynner du å forklare meg hvordan bremser fungerer. Helt ut av det blå så står du og forklarer meg hvordan bremser fungerer, og jeg tenker sånn, ja, ja, dette er en veldig mannet oppførsel, for jeg vet av søren, jeg vet jo hvordan bremser fungerer. Jeg har ikke bedt om denne forklaringen.
2: Litt mansplaining.
1: Hele denne uken så har jeg prøvd å legge merke til hvordan du lager radio.
2: Oi.
1: Jeg har nå klippet ut de beste øyeblikkene der du mansplainer ting
2: nei,
1: i løpet
2: nei, nei.
1: Av den siste uka.
2: Nei.
1: Du har altså
2: mansplainer, som betyr altså menn som da forklarer
1: for, overforklarer. Helt basic ting som alle vet hva er. Og jeg har funnet noen gode eksempler her, så det skal vi innom ganske snart.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har oppdaget at Kjetil en mansplainer, og det har inspirert meg til å ta ut, til å gå tilbake i tid, høre på de nyeste sendingene våre, og finne ut av alle ting du driver og forklarer meg som jeg egentlig kan.
2: Og dette kjenner jeg at jeg gruer meg til. Jeg tror jo ikke at jeg en sånn fyr som egentlig prøver å, som mansplainer.
1: Nei, nei.
2: Men
1: du mann 50, snart 3, ja. Og det gjør at vi starter litt, ja, vi har jo denne uken her snakket om parodier, for eksempel, og plutselig så fikk du, ja, lyst til å forklare hva en parodi er.
2: Hun nemlig, eller var, ekstremt god på å parodiere.
1: Hæ, hva mener du?
2: At hun kunne etterligne andre personer, som en komiker kunne hun parodiere.
1: Ja, jeg lurte på det.
2: Endelig fikk du vite hva å parodiere betyr.
1: Ja, vi fortsetter. Du skulle ta oss med til Vestby, og en fyr som hadde puttet noen doruller inn i en stekeovn, men la oss forklare det to ganger.
2: Brannvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby, fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekeovnen.
1: Hva sier du?
2: Brannvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby, fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekeovnen.
1: Hvorfor?
2: Dette er jo ikke mansplaining, dette er jo bare ekstra service for folk som ikke følger med.
1: Vi tar det to ganger, og så kanskje min favoritt som skjedde før i dag. I dag morges så snakket vi litt om guder, blant annet guden Zeus, som jeg kalte for saus på tull, og da fikk du lyst til å informere oss om hva saus er. Det var jo grekerne som fant på saus, var det ikke det?
3: Det var det, så vi regner jo ikke på en måte...
2: Ikke saus. Saus er sånn du har på potetene.
1: Ja, for alle som lurte på hva saus er, så er det sånn du har på potetene.
2: Hva er dette flytende greiene? Hvor skal jeg ha det? Skal jeg ha det på koteletten? Skal jeg ha det på potetene? Nå vet du.
1: Du gjør meg så glad.
2: Du må bare spørre hvis det noe du lurer på. Hva som helst, så skal jeg forklare og overforklare.

0: vet ikke vad du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidsdøy på markedet.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for den store?
12: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Rockklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harriet Blondie.
17: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
18: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer så en helt spesiell type sandaler du må bruke hvis du skal være blant de aller, aller, aller mest moteriktige og trendige.
2: Yep.
1: Dette noe som jeg vanligvis ikke ville snakket om eller vært så opptatt av hvis det ikke hadde vært for at disse sandalene de var helt spesielle og noe jeg aldri har sett før.
2: Det din drømmesandaler, Kjetil?
1: Nei, det VG som skriver om dette. Hælmax overskriften på saken. Og det Chanel som har designet en sandal som ikke har noe tær.
2: Hva mener du?
1: Det altså bare en sånn en dings som henger bak på hælen din. Tenk deg en sånn øyelapp. Hvis du skal ha skjermet i en øye, ja. Så de bundet fast en sånn bak på hælen, og det hele sandalen.
2: Å ja, du har ikke noe under hele foten.
1: Nei, du har ikke noe under sandalen.
2: Det en hel sandal.
1: Ikke noe under, for det en halssandal.
2: Det det rareste jeg hørte.
1: En halssandal, de skriver her. Hvis du noen gang har drømt om å spasere nedover Bogstadveien med tærne ute og kjenne knasingen av grus og søppel, så dette sandalene for deg.
2: Oi, oi, oi, oi, en liten diss til Bogstadveien nå.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvem de tenker skal bruke disse sandalene, eller hvor man kan vise deg. Her bildet av hvordan det ser ut.
2: Å, herregud, det ser helt dust ut. Det eneste jeg har fått på, som har verdi på den sandalen der, det et lite Chanel-merke på siden, i gull.
1: Det står ikke noe pris her, for det ble jeg jo umiddelbart ganske nysgjerrig på. Hvor mye kan man ta for en sånn sandal som ikke kan brukes til noen ting?
2: Kan man kalle det for en sandal når det ikke engang blitt en hel sko, lurer jeg på? Når du bare, de har knytt to tråder til en liten skinnfelle og knytt den rundt helen bare.
1: Ja, en halvdal kanskje, det et bedre navn. Har du sett halvdalene mine? De henger på knaggen der.

0: blir det en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: En tidligere stabschef til den ukrainske presidenten nå pågrepet og fengslet siktet for hvitvasking. Mandag kunngjorde det ukrainske antikorrupsjonsbyrået SAPO at han var siktet. Han skal ha hvitvasket det som tilsvarer over 96 millioner norske kroner gjennom byggeprosjekter i luksusklassen. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene mot ham. Xi Jinping advarte Donald Trump da de to møttes i Beijing ved firetiden i natt. Kinas leder advarte om potensialet for konflikt over den selvstyrte øya Taiwan. Dersom dette ikke håndteres godt, så kan det havne i konflikt mellom våre to land, og forholdet tas til et veldig farlig sted, sa Xi. Møtet det pågår fremdeles. En person kjørt til sykehus for undersøkelser etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Fornærmede sier han ble overfalt av flere andre og slått med en gjenstand. Politiet har ikke funnet gjerningspersoner, oppretter sak og undersøker saken videre. To personer sendt til sykehus for behandling etter en brann i en bygning i Bamble i Telemark i natt. Brannen slukket, men politiet vet ikke årsaken til den. De to vil bli avhørt når de ferdig behandlet. Så blir det ingen øl- og brusstreik. Det ble enighet mellom partene i bryggerinæringen nesten to timer på overtid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Et sentralt tema i meklingen var uenigheter om forskuttering av sykepenger. Nå det klart at det enighet om dette. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: P6 Rock kårer tidenes rockeklassiker. Og vi i gang med å spille de 66 låtene som vi har hatt i den aller største kåringen. Hei, André!
2: Hei, det hyggelig at vi to kan gjøre dette sammen. Vi skal altså spille alle de 66 låtene i dag. Kom oss helt ned til plass nummer 1 i løpet av dagen.
0: Ja, og vi må jo begynne i enden den sangen som lytterne av P6 Rock mener kanskje i gåsetegn misforstå meg rett, den dårligste, men den jo ikke det.
2: Nei, altså dette jo 66 toppbra låter, men den låta som altså havnet på plass nummer 66, det Bob Dylans låt egentlig All Along the Watchtower, men i Jimi Hendrix versjon. Han ga ut denne låta bare et halvt år etter at Bob Dylan slapp sin versjon.

0: Smith Group med Because the Night, låta som altså havna på plass nummer 65 da, Espen, når vi har hatt kåring her på P6 Rock.
1: Ja, det de 66 sangene som lytterne av P6 Rock har nominert I kåring av tidenes største rockeklassiker, så det blir noen timer med deg og meg, André.
0: Ja, det gjør det. Hele dag skal vi komme oss helt ned til plass nummer 1 da, og nå har vi kommet til plass nummer 64.
1: Soundgarden, Black Hole Sound.

0: lytterne av T6 har stemt på I nedtellingen av tidenes største rockeklassikere. Og foran deg så ligger det låter fra blant annet Green Day, Toto og Police. Og hvilke plasser de har, ja det får du høre rett etter dette.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Wow, altså hva det her?
7: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Steinsprut.
16: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
17: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake

0: Mallorca live.
1: Av alle steder.
0: Av alle steder. Og ikke bare, altså ikke på en vanlig konsertarena. Det var på en tyrefekterarena.
1: Hæ?
0: Helt smekkfullt, som det skulle vært, ja, som de ventet på at den oksen skulle komme. Altså, det var utrolig tøft. Og oppvarmingsbandet var Susi Quattro. Den bitte lille dama var jo den gangen sikkert 60 år, med den kjempebassen, skinndressen sin, det var supertøft, og så avslutter altså Slade med en kjempekonsert som var utrolig tøft. Vi dro jo nesten litt fordi vi tenkte det var litt ironi og tøysete, men det var rett og slett kjempebra. Få plass nummer 62 her, det britiske bandet Slade, Far, Far.

0: Ass, Espen.
1: Ja, og vi har noen få sanger igjen, eller det vil si vi har ganske mange, for vi så vidt bare begynt å ta over overflata. Plass nummer 59, en skildring av Anthony Kiedis liv I Los Angeles, Under the Bridge. Og så plass nummer 58, som en stor, stor artist som ikke lenger blant oss.
0: Nei, bare bli her på P6, rock vi teller ned. Alle låtene spiller alle låtene I kåringa, tidenes største rockklassiker.
2: McDonald's serverar mini butter style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini butter style burger från kun 39 kronor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det ti år før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det!
14: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råttende kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv.
15: Kom igjen, lavkrammer!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
2: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Chili Peppers Under the Bridge på en 59. plass havna denne låta, Espen. Jeg må bare si kjapt at Red Hot Chili Peppers oppdaget jeg mens jeg var på ferie I Alpene og satt og tok en øl I sola på en sånn afterski-greie midt I bakken. Og så plutselig kom den låta der, og etter det så var jeg solgt, elsket Red Hot Chili Peppers.
1: Det nok antageligvis flere sånne sanger man kan linke hendelser opp imot. Jeg har ikke så veldig mange I og for seg til plass nummer 58. Jeg var litt sent utviklet når det gjaldt rock'n'roll. Jeg drev og rota I platebunken til brytteren. Han hadde jo alltid fra Dokken til Wasp og Iron Maiden. Og innimellom der så fant jeg en plate fra Ozzy Osbourne. Prince of Darkness.
0: The Prince of Darkness.
1: Ja. Kom litt sent I gang, men lærte meg å kjenne de aller fleste låtene av Ozzy Osbourne. Og på plass nummer 58 så det en sang som han selv har sagt at dette hans egen John Lennons Imagine.

0: Ballroom Blitz her på P6 Rock, hvor jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle låtene I kåringa tidenes rockeklassiker, og Sweet havna altså på en 57. plass. Straks får du plass nummer 56 og 55.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs!
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, foltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: This is Paul McCartney.
20: Dette

0: aller største rockeklassikerne og nedtellingen av lista over de 66 aller største rockeklassikerne, André Gjerman.
1: Ja da, og rett etter nyhetene nå straks så får du plass nummer 54 som Tom Petty's Free Fallin' og 53 Scorpions Rock You Like a Hurricane men før nyhetene Espen, så skal jeg ha en låt som på en måte i rock-opera-land Her Meatloaf's Bat Out of Hell på plass nummer 55 Sounds are screaming and the fires are howling We're down in the valley tonight

0: nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Fremskrittspartiet nær dobbelt så store som Høyre i en ny måling opinion har laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. De får 31% oppslutning, partiets høyeste oppslutning på 18 år. Høyre ender på 15,9%, et fall på 2,2 prosentpoeng fra forrige måling. Arbeiderpartiet får 22,1% oppslutning. Det store ødeleggelser etter omfattende russiske angrep mot Ukrainas hovedstad det siste døgnet. Russland skal ha sendt mer enn 1560 droner mot ukrainske byer, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Angrepene kommer etter 3 dager med våpenhvile mellom Russland og Ukraina. Russefeiringen i gang, og det ble en rolig start på den, forteller politiet flere steder i landet. Litt høy musikk det riktig nok meldt innom, men ingen alvorlige hendelser i natt. Årets russefeiring starter langt senere enn vanlig etter tiltak fra regjeringen, og mange har allerede hatt sin skriftlige eksamener, kun muntlig venter etter 17. mai. Så Shakira og Madonna klare for pauseshowet i VM-finalen. Dette første gang det arrangeres et show i pausen i en slik finale, og det blir stjernespekket show på Mellif Stadium i New Jersey 19. juli. Også den sørkoreanske K-pop-gruppen BTS skal opptre. Nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebø.
2: P6 Rock kårer tidenes rockeklassiker.
3: Ja, og vi spiller alle låtene i kåringa i dag, Espen. 66 låter. Vi skal komme oss helt ned til plass nummer 1 i løpet av noen timer fremover. Nå har vi kommet til plass nummer 54.
0: Ja, og det Tom Petty sin låt Free Fallin', men vi skal også innom plass nummer 53, som Scorpions Rock You Like a Hurricane, og plass nummer 52, Eric Clapton's Cocaine.

0: plass nummer 53 I nedtellingen av de 66 største rockklassikerne Scorpions Rock You Like a Hurricane. Jeg heter Espen Hoff, og sammen med meg for å gå gjennom denne lista, André Gjermann, og nå har vi kommet til plass nummer 52.
1: Ja da, vi har kommet til plass nummer 52, og vi spiller jo alle låtene disse timene da, Espen, og du skal få både CC Cowboys og Heart etterpå, men nå først skal vi til Eric Claptons versjon av JJ Cale låta Cocaine.

0: Eric Clapton med JJK eller låta Cocaine havna altså på plass nummer 52 når jeg og Espen Hoff teller ned de 66 låtene I kåring av tidenes rockklassiker. Straks får du din neste på lista, CC Cowboys og Heart her på P6 Rock.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det tredje kvartal så ser vi...
7: Nei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
6: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tid jo før og etter. Mm.
8: Stor bagasjeplass.
9: Stor frønk.
8: Ja, og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900.
9: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
11: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
12: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Station identification from Trey Cool of Green Day.
18: P6 Rock.

0: Nancy Wilson på plass nummer 51 I P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker. Nancy Wilson har sagt at hun vil gjerne gå I studio med søstra si og lage et helt nytt Heart-album. Det får vi håpe skjer, André Gjerman.
1: Ja, de skulle jo vært I Norge på Tons of Rock også, men på grunn av sykdom så ble jo ikke det noe av. Men vi får håpe at de kommer seg I studio, Espen. Jeg helt enig. Nå skal vi gå videre til plass nummer 50 og 49. På 49 så finner vi Gary Moore, en av rockens desidert største og råste gitarrister, synes I hvert fall jeg. Og han startet jo opp som rockegitarrist, både I Skid Row og Thin Lizzy, før han gikk solo, da, med plater som Victims of the Future og We Want More. Plater som jeg vokste opp med og elsket den heavy rock biten av Gary Moores karriere, men så forsvant han jo mer og mer over I bluesen, og det jo likevel en rockelåt å få etterpå, synes jeg da, med Still Got the Blues, en nydelig låt fra Gary Moore. Først skal vi til plass nummer 50. Dette CC Cowboys med Vill, vakker og låt.

0: Nummer 48 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockerklassiker I vente plass 47 Beatles Let It Be og så skal vi få Bon Jovi på plass nummer 46 You Give Love a Bad Name
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
13: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
14: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
15: De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono. We're called U2.
22: Dette P6 Rock.

0: 6.47. Beatles, Let It Be og Paul McCartney og Ringo Starr, de skal jo avslutte Beatles-eran med å dra på en sommerturné mellom Manchester og London denne sommeren for å bare rett og slett avrunde kapitlet. Men det flere andre som skal på turné denne sommeren.
1: Ja, det det. Men det vel egentlig en fortsettelse av dette 40-årsjubileet til Bon Jovi, og jeg må jo bare skyte inn kjapt. Jeg... mista Bon Jovi litt når Richie Sambora forsvant. Men jeg skjønner at John Bon Jovi vil fortsette bandet. Uansett, de skal fortsette turnéen sin, og de dukker opp i London på Wembley. Det jo ganske tøft, Espen.
0: Fantastisk i september.
1: Ja, og det blir vel kanskje noen konkurranse her på P6 Rock også.
0: Vi har vel tittet litt i boksen til sjefen, men vi har vel ikke lov å avsløre noe enda.
1: Nei, vi får se. Jeg håper i hvert fall det. Det i hvert fall utrolig tøft at de kommer til Wembley. Og i tillegg til da plass nummer 46, så får du 45 rett etterpå, som en av de virkelig store rockeklassikerne, det må være lov å si. Og kanskje med en av de aller mest kjente gitarsoloen også, Eagles med Hotel California. Men her først får du Bon Jovi på plass nummer 46, You Give Love.

kåring av tidens rockeklassiker her på P6 Rock. Jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle de 66 låtene, og det hyggelig at du så følger med oss her på P6 Rock. Nå skal du få den låta som Anna på plass nummer 44, før det blir både Gary Moore og Raga Rockers etterpå. Dette Ozzy Osbournes Mama, I'm

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra,
5: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: This is Joe Perry from Aerosmith.
16: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
17: Dette P6 Rock.
18: Nummer 43.

0: 43 I P6 Rock sin kåring av tidens største rockklassiker. Snart det nyheter, og etter nyhetene blir det blant annet Billy Idol og Scorpions. Men nå, André, så blir det fram til nyhetene plass nummer 42.
1: Ja da, og vi har jo hatt Gary Moore på plass nummer 49 med Still Got the Blues, men vi finner han også på 42, altså. Dette Parisian Walkways.

0: blir det en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Det helt feil å si at Norges pris fører til overforbruk av strøm I norske hjem, det sier energiminister Terje Aasland, som sparker tilbake på kraftanalytikere som kritiserer ordningen, som fra neste år vil koste staten 21,5 milliarder kroner. Eksperter mener folk ikke trenger å forholde seg til hvor dyr strømmen faktisk men Aasland mener støtten treffer blink I dyrtiden.
2: Dette trygghet for husholdningene. Det kjempeviktig å ha I møte med høyere strømpriser.
1: Fremskrittspartiet nær dobbelt så store som Høyre I en ny måling, opinion har laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. De får 31% oppslutning, partiets høyeste oppslutning på 18 år. Høyre ender på 15,9%, et fall på 2,2 prosentpoeng fra forrige måling. Arbeiderpartiet får 22,1% oppslutning. Yrkestrafikkforbundet varsler streik I PostNord dersom ikke meklingen med NHO Logistikk og Transport fører frem mandag 18. mai. En streik kan få konsekvenser for pakkeleveringer og vareflyt flere steder I landet. Bakgrunnen for konflikten blant annet forskuttering av sykepenger. Det en uvanlig kai mai-dag på Østlandet. Ifølge meteorologene har det kommet snø fra 500 meter opp, skriver TV2. Nå temperaturene på vei opp igjen, så det blir mest snø og sludd der folk bor. Politiet I innlandet har meldt om flere trafikkulykker som følge av snø og slaps på veiene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: P6-rock kårer tidenes rockeklassiker. Og det jo en fantastisk deilig dag, André, til å telle ned og høre alle de 66 låtene lytterne av P6-rock har bestemt.
3: Ja, det helt topp, Espen. Vi spiller alle 66 låtene I dag, og nå har vi kommet til det tyske bandet Scorpions. Har vært på veien I over 60 år. Har altså havnet på plass nummer 41 med Still Loving You.

0: power ballad, André Herman. Scorpions, Still Loving You. Har du grått dine modige tårer til denne?
1: Ja, jeg har jo det, og det var jo også en låt som gikk som siste låt på diskotek på 80-tallet, dette her.
0: Ja, det var den og Magnus Ugla, vil du gå hen til meg eller deg?
1: Og norske, hva heter The Kids.
0: The Kids, ja.
1: Vil du være med meg hjem I kveld?
0: Ja, det var Dag Ingebrigtsen, var det ikke det?
1: Jo, det var det kanskje. Ja, dette var jo det typiske sånne siste klinenummer på diskoen I gamle dager.
0: Det var det.
1: Vi skal videre til mye bra musikk, Espen. Vi spiller alle de 66 låtene I dag I disse timene fremover da. Fra kåringa av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock Og vi skal helt ned til plass nummer 1 I dag Og nå vi kommet til en artist som faktisk nominert til Rock'n'Roll Hall of Fame for andre år på rad Billy Idol fikk ikke komme inn I det gode selskapet I fjor Men vi får håpe han gjør det nå I tillegg så har han vært ute med en dokumentar som hadde premiere I New York under Robert De Niros filmfestival der borte og den heter Should Be Dead jeg har ikke fått sett den enda men jeg ser på nett at den fortsatt går på utvalgte kinoer så det vel kanskje derfor den ikke har hatt noe premiere på noen nett altså sånn strømmetjenester her I Norge I hvert fall, så vidt jeg har funnet.
0: Ja, det kan jo hende at du eventuelt kan pense inn på Disney+, de jo de som kjent for å ha disse dokumentarene.
1: Ja, det mulig, men jeg tror ikke det, for jeg har prøvd å lete etter den, og har ikke funnet det, men jeg vet I hvert fall at den går på kino fortsatt I Amerika, det vel kanskje derfor. Vi får se, jeg håper I hvert fall at vi får sett Should Be Dead snart, jeg tror den kul. Her får du I hvert fall Billy Idol på plass nummer 40 med Rebel Yell.

0: 66 største rockklassikerne på P6 Rock. Vi har spilt plass nummer 39, Neil Young Rockin' in the Free World. Og I vente blir det Burning Heart, filmmusikk fra Rocky på plass nummer 38, Survivor. Og så skal vi innom Doors og Jim Morrison på plass 37, Light My Fire på P6 Rock.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
0: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette

0: Plass nummer 38 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker, en spesialbestilling fra Sylvester Stallone, dette André Gjermann.
1: Ja da, til Rocky 4, de lagde jo selvfølgelig musikken til Rocky 3, også Eye of the Tiger. Vi skal videre, Espen, vi spiller jo alle de 66 låtene i kåringa.
0: Ja, og om ikke lenge så vet jeg at vi kommer, det kommer et band som er et av, jeg vet ikke om det en av dine store favorittbander, men det regnes jo som kanskje tidenes grunnstein i rock. Historie.
1: Absolutt, et av mine favorittband Led Zeppelin, som har en låt på over 8 minutter, med glede for meg I hvert fall etterpå Espen. Men før det skal vi ha både R.E.M. på plass nummer 36, og først The Doors på plass nummer 37 med Light My Fire.

0: nummer 36 på kåringen av tidenes rockklassiker her på P6 Rock. Og vi fortsetter. Jeg heter André Gjermann, har med Espen Hoff. Straks får Cranberries Zombie på plass nummer 35 og Led Zeppelins Cashmere over 8 minutter på plass nummer 34.
1: Ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs!
5: Hvis blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggaven?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers.

0: trakk sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Cranberries Zombie. En tragisk historie bak vokalisten etter bandet, André. Hun drakk seg jo rett og slett i hjelp.
1: Ja, drukna dessverre på et hotellrom da i 2018.
0: Du, nå vi I gang med nedtellingen av de 66 største rockeklassikerne stemt frem av lytterne av P6 Rock. Og så kom vi innom disse her hjørnesteinsangene, disse som på en måte grunnmuren til alt det som både du og jeg, og ikke minst unga våres, hører på av musikk I dag.
1: Ja, det må jo være lov å ha noen favoritter, ja, Espen, og dette jo et soleklart av mine favorittband, Led Zeppelin, det brittiske bandet som dessverre måtte gi seg I 1980 allerede, etter at John Bonham gikk bort av trommeslageren, som fortsatt blir hedret I rocken. Det du ikke noen tvil om.
0: Ingen tvil I det hele tatt. Jeg vet at sønnen hans har jo også tatt rocken videre, spiller trommer han også.
1: Ja, han gjør det. Jason Bonham, og han var jo også med på Kennedy Center Owners når de, altså da presidenten da, hedret Led Zeppelin.
0: Så du Harts fremføring av en av de store klassikerne til Led Zeppelin?
1: Ja, ja, det var jo helt nydelig da de gjorde Stairway to Heaven. En herlig versjon. Man bør gå inn på YouTube og få det med seg. Og samtidig tenker jeg også at Robert Plant en av de feteste frontmenn og vokalistene I rocken, og I tillegg når du da har gitaristen Jimmy Page, så kan det ikke bli annet enn bra. Det som gøy, denne låta fra 1975 fortsatt like bra, og folk hører på Led Zeppelin I dag som, altså det en av de bandene som fortsatt holder I dag, synes I hvert fall jeg. Her får du over 8 minutter med et av mine favorittband. Dette Led Zeppelin på plass nummer 34 med Cashmere.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kamp fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Tilbake. Rockklassikerne.
14: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
15: This is Alice Cooper.
11: P6 Rock.
13: Nummer 13.

nummer 32 i P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker, Joan Jett and the Blackhearts I Love Rock and Roll. På plass nummer 31 som tar oss opp til nyhetene, Pearl Jam med Alive. Og etter nyhetene I neste time skal vi innom blant annet Twisted Sister og Whitesnake.

0: får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann I en bygning I Bamble I natt. En annen mann ligger på sykehus med kritiske skader etter brannen. Politiet har utført åstedsundersøkelser og jobber nå med å belyse hendelsesforløpet. Det helt feil å si at Norges pris fører til overforbruk av strøm I norske hjem, det sier energiminister Terje Aasland, som sparker tilbake på kraftanalytikere som kritiserer ordningen som fra neste år vil koste staten 21,5 milliarder kroner. Eksperter mener folk ikke trenger å forholde seg til hvor dyr strømmen faktisk men Aasland mener støtten treffer blink I dyrtiden.
2: Dette trygghet for husholdningene. Det kjempeviktig å ha I møte med høyere strømpriser.
1: Gratis barnehage gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som man til nå har trodd. Totalt vil det koste oss 2,4 milliarder kroner årlig, viser en ny rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen understreker likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive konsekvenser på kort og lang sikt som ikke nødvendigvis lar seg måle, skriver NRK. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin kommer ikke til å bli tatt ut I VM-troppen, skriver TV2 at de har opplysninger om. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det ikke blir riktig å ta med Haikin I troppen uansett om han blir godkjent som norsk landslagsspiller av FIFA eller ikke. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
0: P6-rock kårer tidenes rockeklassiker. Og vi har på en måte brytt den magiske barrieren. Vi ferdige med alle de over 30, André. Nå skal vi inn I 30-segmentet.
3: Ja, vi skal det. Og her det mye 80-talsmusikk fra 30 og nedover.
0: Jeg ser det at vi skal jo hardt innom 80-tallet nå, og vi har sikkert mange gode minner fra 80-tallet, men den vi skal starte med nå, hadde vi jo et lønnelig håp om at skulle besøke Norge og Tons of Rock.
3: Ja, det var litt synd, men Dee Snider, helsa hans holdt ikke. Og nå har jo faktisk Twisted Sister da fått ny vokalist som de drar ut på turné med, men de dukker nok dessverre ikke opp på Tons of Rock.
0: Ja, det blir nok antageligvis en USA-turné, og så vokalisten jo gamle Skid Row-vokalisten Sebastian Bach.
3: Ja, det spennende. Jeg ser I hvert fall at de skryter fælt av at det fungerer.

0: Van Halen Jump, André Gjermann.
1: Ja, her snakker vi jo 80-tallet, så det jomer etter for min del I hvert fall. Jeg føler at det lyden av 80-tallet. Jeg satt bakerst I klasserommet, hørte på Walkman på albumet som het 1984, og låta Jump var selvfølgelig der. Men det var flere låter nå som vi, mens vi teller ned, som fra 80-tallet. Vi skal ha både Bon Jovi, ZZ Top etterpå, Bon Jovi, Slippery When Wet, ble gitt til 1986.
0: Ja.
1: Og det samme var vel faktisk med denne låta til ZZ Top vi skal høre etterpå også, men først skal vi til Bryan Adams, som ga ut Reckless I 1984, samme som Van Halens album 1984. Da. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til Bryan Adams.
0: Og herlighet, jeg har veldig mye forhold til Bryan Adams, for jeg vokste jo opp med dette soundet til Bryan Adams, denne rockesoundet, amerikanske rockesoundet.
1: Ja, ja, ja, og albumet hans Reckless, jeg mener at alle låtene
0: Fantastisk.
1: Det hits.
0: Ja. Og drar jo fullt hus. Du har jo vært på mange konserter, men og det jo folk elsker jo Bryan Adams.
1: Ja, og det som moro at denne låta som altså har havnet på plass nummer 27, fortsatt den mest populære låta hans. Jeg var og så han I København live for et par år siden, og ikke sant, han pøser ut hits. Men når Summer of 69 kommer, så lover jeg deg, alle

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons and I'm in Kiss and you're not.
14: P6 Rock.
18: Nummer 26.

0: Plass nummer 26 i P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker, og jeg har vært I sjefens skuff, André, men det må du ikke si til noen. Der har jeg sett at det ligger billetter til Wembley-konserten I London og til september.
1: Ja, men da blir det vel en konkurranse her på P6 Rock da, hvor en eller annen heldig lytter kan ta med seg en venn eller kjæreste eller kone og reise på både shopping og konsert I London med Bon Jovi. Ja, det ikke vi, dumt det.
0: Da blir vi neppe deg og meg som får lov til å gå med boan og handle I Oxford Street.
1: Nei, men det kanskje like greit. Det vi kan gjøre at vi kan dra på CC Top, for de kommer også altså de kommer jo til Norge, ja. Litt enklere sånn sett, skal jo spille på Sverresborg I Trondheim 28. juni og CC Top ligger altså på plass nummer 25 da med en 80-talls klassiker det også, før vi etterpå får Aerosmith, da skal vi tilbake til 70-tallet og Dream On på plass nummer 24, men først altså CC Top på plass 25 med Gimme All Your Loving

0: på plass nummer 23 når vi spiller alle de 66 låtene I kåringen av tidens rockeklassiker her på P6 Rock. Og nedtellingen fortsetter straks med Pink Floyd og TNT. Espen, du har en historie om TNT, den får vi straks.
1: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi. Den der til overs?
9: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
10: Men sakken den opp for grabselen?
9: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
11: Det kanskje du kan bære disse for meg?
9: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg!
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry at Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
22: Dette P6 Rock.
23: Nummer 22.

0: Pink Floyd, Comfortably Numb på plass nummer 22, Espen. Vi har begynner å nærme oss liksom topp 20 nå.
1: Ja, og det vi ikke har vært innom enda, det jo norske rockerband. For den har vi jo ikke avslørt noen av enda på lista.
0: Nei, vi har faktisk ikke det, men vi skal vel ha et par stykker før vi takker for I dag.
1: Vi skal det.
0: Men du, vi har altså kommet til et av de virkelig som heavy metal-gigantene fra Norge, og gitaristen Ronny Lee Taker, og verdenskjent som en av verdens beste heavy metal-gitarister. Men akkurat når vi har kommet til TNT nå, så har vel du en liten story om trommeslageren Dieseldal?
1: Jeg har det. Du jo inne på det heavy metal. Jeg jobbet jo I en lokal radiokanal I Trondheim, Radio 1 I Trondheim, og da fikk jeg for meg at på formiddagen så skulle jeg kåre tidenes største av alle ting, puddelrockband. Ja, du vet jo hvor denne storyen går. Dieseldal var jo veldig etablert innenfor bikermiljø, det har han jo vært ærlig på, og hadde jo etablert en motorsykkelklubb, som ikke vi skal nevne navn på, I Trondheim. Jeg har jo da formiddagssending på denne nevnte radiokanalen, og kårer da altså gjennom tid, en kort tid, tidenes største puddelrockband, som da ble TNT. Det likte ikke Dieseldal.
0: Likte ikke at det ble kalt puddelrock?
1: Nei, jeg var ikke veldig glad for det, så storyen det at han jakta på meg I Trondheim, og skulle, han ville nok antageligvis ikke gjort det, han hadde nok tenkt å skremme dritten av meg, men han sa det rett og slett, jeg skal drepe han med de trommestikkene.
0: Hadde du enda kalt det for hårrock?
1: Ja.
0: Så kunne man sagt, ja, jeg sa jo ikke, jeg hadde ikke noe hår, jeg hadde med hårrock å gjøre, men ja, puddelrock jo, ikke noe de glad for, sikkert.
1: Nei, det ikke det, og jeg skjønner det veldig godt, for dette ikke puddelrock, altså, på plass nummer 21.
0: Et av de tøffeste riffene, TNTs 10,000 Lovers.

0: Det første norske bidraget I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker på plass nummer 21. TNT 10,000 Lovers.
1: Ja, og da vi rett og slett kommet til topp 20. Vi teller ned, Espen. Det jo våre lyttere som har bestemt plasseringen her, men ja. Nå det altså de 20 beste rocklåtene vi skal fortsette med.
0: Og nå vinner kremen. Og nå begynner vi jo ganske bra, da.
1: Ja, det som litt rart at vi kårer tidenes rockeklassiker og skal rett inn I diskoen.
0: Jeg tenkte det.
1: På plass nummer 20 finner vi nemlig Kiss med I Was Made for Loving You, som spilt inn I et av de mest kjente disco-studioene. Og det jo Desmond Child som har lagd låta også, ikke det? Ikke lagd låta, men
0: produsert den,
1: ja. Mener jeg. For det jo Gene Simmons og Paul Stanley som har laget låta, selvfølgelig. Uansett, du får I Was Made for Loving You her, som ligger på 20. Plass, og etterpå skal vi til 19. plassen og 18. plassen. Der finner vi blant annet et av de mest kjente rockeriffene I historien, og vi finner en comeback-låt, men altså først, her Kiss, I Was Made.

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes ferien der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Nei, så romantisk da! Levende lys og kake til meg? Å, du søt da!
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Tilbake
22: til enda flere rockeklassikere.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: P6.

Cooper Poison fra albumet Trash fra 1987. Nå får du plass nummer 17, som en av rockens aller mest kjente låter, I hvert fall et av rockens aller mest kjente riff, før det blir nyheter straks også her på P6 Rock. Dette Deep Purple med Smoke on the Water.

0: nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: En ny person siktet for medvirkning til drap etter at en 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en fotballbane på Økern I april. En 18 år gammel norsk mann fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett nå klokken 13, skriver politiet. Mannens advokat sier til Dagbladet at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld. To unge gutter tidligere pågrepet I Sverige, siktet for drapet. En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I en bygning I Bamble I natt. En annen mann ligger på sykehus med kritiske skader etter brannen. Politiet har utført åstedsundersøkelser og jobber nå med å belyse hendelsesforløpet. Gratis barnehage gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som man til nå har trodd. Totalt vil det koste oss 2,4 milliarder kroner årlig, viser en ny rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen understreker likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive konsekvenser på kort og lang sikt, som ikke nødvendigvis lar seg måle, skriver NRK. Erling Braut Haaland kan bli årets spiller I den engelske toppdivisjonen I fotball. Han en av 8 spillere som nominert I Premier League. Det kommer frem etter at finalefeltet I kåringen ble offentliggjort I dag. Den norske landslagsspissen står nå med 26 mål I ligaen denne sesongen. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: P6 Rock kårer tidenes rockeklassiker. Det jo veldig hyggelig at det meg, Espen Hoff, og deg, André Gjermann, som får lov å spille de 66 låtene lytterne av P6 Rock har stemt frem.
2: Ja, vi teller ned og jo inne på topp 20 nå, Espen, og jeg ser det ligger mye bra nå fremover. Aller først skal vi jo til det tøffeste metalbandet I verden, synes det, I hvert fall jeg.
0: Ja, dette var jo det var på en måte en liten sidespor, en endring I musikken til dette bandet her, fra å være sånn ordentlig har definisjonen av trash for eksempel, men altså det var hard rock.
2: Ja, og det klart at danske Lars Ulrich vi gikk glipp av en god tennisspiller, men fikk en metalfyr I stedet bak batteriet til Metallica.
0: Plass nummer 17, kanskje en av deres aller, aller største låter og kanskje den sangen med mest gjenkjennbar åpning.
2: Ja, her Enter Sandman.

0: plass nummer 16, Pour Some Sugar on Me, Def Leppard. Det ble jo et album som man tenkte, kom det til å bli noe av I det hele tatt?
1: Ja, det jo en av de nydeligste historiene I rocken, Espen, synes jeg. De ventet på trommerslageren som hadde vært I bilulykke og mistet en arm. Og ja. I stedet for å få seg en ny trommerslager, så venter de rett og slett på Rick Allen. Og så kommer albumet Hysteria med denne låta her, som på en måte blitt signaturlåta til Def Leppard.
0: Det blir flere sånne signaturlåter. Plass nummer 15 jo kanskje en signaturlåt for Nirvana også.
1: Ja, det ikke noe tvil om. Det var denne låta som gjorde at de ble satt på verdenskartet som det største grønnsbandet I verden.
0: Smells Like Teen Spirit på T6 rett etter dette.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema.
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
13: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
6: And Frank Beard.
15: And we're ZZ Top.
19: P6 Rock.
4: Nummer 15.

Plass nummer 15 på P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Og nå, det andre norske bidraget på plass nummer 14, Jokke og Valentinerne. Catch a

0: any pudding? How can you have any pudding if you don't hear me? Yes!
1: Pink Floyd fra The Wall fra 1979, Another Brick in the Wall på P6, Rock Hanna altså på en 13. Plass, straks Guns N' Roses, og så skal du også få høre fra Bruce Springsteen om låta Born to Run, som har Hanna på plass

0: nummer 11.
1: Vet du, vi I Muster liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
15: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Angus Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: nummer 11 I P6 Rocks innkåring av tidenes største rockeklassikere. Born to Run, Bruce Springsteen, som tar oss opp til topp 10.
1: Ja, nå det bare 10 låter igjen I dag, Espen, på kåringa vår, og det jo litt gøy at 10. Plassen går til et norsk band, synes jeg.
0: Absolutt.
1: Og et fantastisk liveband også. Har du sett Dumb Dumb Boys live?
0: Flere ganger.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det jo enorm energi på Prepple og resten av gutta bandet. Det helt nydelig. Jeg håper jeg kan se dem I Tønsberg I sommer. De skal spille I Fornhagen. Men ellers de ute på en 40-års jubileumsturné. De skal spille alle de fire store byene, de største arenaene. Og denne låta som har havnet på plass nummer 10 jo en av de mest kjente rocklåtene I Norge, rett og slett I hvert fall I nyere tid Her Splitter Fire

0: topp 10 av de 66 låtene lytterne av P6 Rock har kort frem I tidenes rockklassiker-kåring. Nå det jo en del gode låter igjen, og André, jeg vet ikke om vi skal avsløre noe særlig hva lytterne har I vente av de 9 neste gruppene og sangene som venter på oss.
1: Neida, men vi kan vel trygt si at lytterne på P6 Rock kan glede seg til de siste 9 låtene. Det jo, her det bare klassiker på klassiker på en snor, rett og slett, og med band som Dio, AC/DC og Guns N' Roses, Led Zeppelin, Dire Straits, så tenker jeg at det ingen grunn til å ikke bare følge med på de siste 9 låtene nå.
0: Nei.
1: Og vi har jo kommet, vi straks skal ha nummer 9 da.
0: Ja, og for meg så det jo sånn, jeg har jo vært inne på det, jeg ble jo født litt sent inn I dette her sånn, jeg satt jo hjemme og tittet I platebunken til brutteren, og der husker jeg at jeg var innom Iron Maiden, jeg var innom Wasp og alt det her, men så var jeg gruppe en plate som jeg synes var veldig sånn, nei, dette var ikke noe for meg, de hadde sminket trynet og alt sammen, så det et av de største, det et av de mest legendariske, ditt forhold til Kiss, André Werner.
1: Det var det første bandet som jeg virkelig forelsket meg innenfor den sjangeren der, altså jeg var helt sinnssyk Kiss-fan, startet med at jeg så Gene Simmons I avisa med øksebass og blod og visste at Ace Frehley skjøt raketter ut av gitaren og sånn, jeg ville på konserten I Drammenshallen I 81, fikk ikke lov av mutteren og fatteren for det, den gangen var det jo skumle. Det som gøy fra den gangen de var I Norge den gangen, så var det jo en VG-journalist tror det var VG I hvert fall, som tok bilder av dem uten maske, og det var det første bildet som ble tatt av gruppa uten masker og de ble jo rasende selvfølgelig, for de hadde jo prøvd å unngå å bli gjenkjent, eller liksom at det skulle ikke være noen bilder ut av dem uten masker.
0: Ja, for det var jo mystikken rundt Kiss, det var jo at det var ingen som visste hvem de var.
1: Det akkurat det. Og jeg elsket hele den mystikken der. Hadde plakater på hele rommet mitt av Kiss, og hørte på alle plattene, og var helt, ja, var helt gæren.
0: Og den konserten du nevner, Drammenshallen 1981, vet du hvem som var support?
1: Iron Maiden.
0: Ja, og vet du hva billetten kostet?
1: Nei.
0: Det 35 kroner.
1: Det nydelig, og det fortsatt en legendarisk konsert. Du skal få en låt fra Kiss om et øyeblikk, som altså har havnet på plass nummer 9, Crazy, Crazy Nights på P6 Rock.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs!
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.
16: Nummer 9. Woo!

0: får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: I 2023 rev Telenor et HF-peilanlegg i Sandnes etter en misforståelse. Det koster staten 33 millioner kroner. Hendelsen skjedde da Telenor skulle rydde installasjoner og spurte Kystradion om de brukte dette høyfrekvente peilanlegget. Svaret var nei, og Telenor rev det. Anlegget ble imidlertid brukt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, skriver Aftenbladet. En ny person siktet for medvirkning til drap etter at en 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en fotballbane på Økern i april. En 18 år gammel norsk mann fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett nå klokken 13, skriver politiet. Mannens advokat sier til Dagbladet at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld. To unge gutter tidligere pågrepet i Sverige, siktet for drapet. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en brann i Bamble i Telemark i natt, bekrefter politiet til VG. Tre personer var på adressen, alle ble sendt til sykehus etter brannen. En mann i 60-årene har fått kritiske skader. Forsikringsselskapene advarer nå mot en dyr 17. mai-feiring om du ikke passer på. Mye folk, mat og drikke gjør at særlig bunaden utsatt, så legger du til alkohol og dårlig dømmekraft, da har du oppskriften på skademeldinger, ifølge selskapene. Gjensidige og Trygg hadde i fjor 50% flere skademeldinger etter 17. mai, sammenlignet med året før. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker. Det har vært en fantastisk fin reise så langt, André. Nå vi jo inne blant topp 10.
2: Ja, nå vi på oppløpssiden, Espen, og jeg helt enig, det har vært veldig hyggelig å sitte her sammen med deg og spille alle disse låtene, og nå skal vi jo til en gitarklassiker, kan man ikke si det?
0: Jo, man kan det. Jeg husker når jeg drev og øvde på klubben for å lære meg for å bli en av de aller største gitaristene i Groruddalen, så blødde hendene mine mye til denne sangen her.
2: Ja, man kan vel si at dette i hvert fall, det en av rockens aller mest spilte låter, en av mest likte låtene i rocken, og også en av de største, kan kalle det ballade, eller?
0: Ja, jeg vil absolutt påstå å si at det en ballade, og den, jeg vil jo påstå å si så at den har gått gjennom flere generasjoner, for jeg tror at våre barn også kjenner godt igjen soundet på den sangen vi skal få på plass nummer 8.
2: Ja, det helt klart, og som du nevnte det med gitar, her jo Jimmy Page som spiller gitar, en av rockens aller største, så skal vi få to av de andre, som jeg også synes noen av de største gitaristene i rocken, både Mark Knopfler og Slash etterpå på plass nummer 6 og 7 da, men først altså plass nummer 8, Led Zeppelin.
0: Var det Robert Plant sa om denne fantastiske, store sangen som alle elsker?
2: Ja, han sa vel egentlig at det var ikke noe spesielt.
0: Det er jo ganske bra å si da.

0: største rockklassikerne. Riktig nok, da nominert av deg som lytter av P6 Rock godt I gang, og vi begynner å nærme oss plass nummer 1 med stormskritt fra 7. plass, Dire Straits, med god hjelp fra Sting og Mark Knopfler på gitar, over til en annen gruppe med en relativt fremtredende og kjent gitar. Vi skal til plass nummer 6, mens vi lukter litt på hva som kanskje kan ligge på førsteplassen I kåringen av tidenes største rockeklassikere. Sjetteplassen, det Guns N' Roses, og der finner vi gitaristen Slash, som vet å håndtere øksa. Men, som alle andre, så har han begynt et sted, og han måtte begynne med en notebok, noe han kunne fortelle youtuberen Nate Dogg Esquire, når han kunne fortelle at det begynte med en bok om skalaer.
1: Every kid has a book of scales somewhere around, and you sit there and you play those, and if you don't apply them to some sort of music, there's no use for them, and once you start to play something like the music, you start to take off and you forget about the scale. I know a lot of guitar players that are amazing with scales. I know I always talk about Steve. He's like my sort of technical guitar mentor. He always is telling me all these different things that you can do. But I usually find a hard time applying them. You know, it's a lot of just weird tricks that you can do, you know, starting on different notes and putting a different scale and different key, this and that and the other. And I can't play with feel or any kind of emotion and be able to sort of mix those two. So I just sort of make it up as I go along. But the main thing that I do go for is obviously the rock sound. Right. So that really is the simplest scale. And then putting different notes in that.

0: Plass nummer 6 I P6 Rocks innkåring av tidens største rockeklassikere ja. Guns N' Roses Paradise City
1: Herlig knirk I stemmen til Axl Rose
0: ja. Du, det herlig knirk I stemmen til de som ligger på plass nummer 5 også
1: Ja da, nå det virkelig på oppløpssiden her Og vi skal til AC/DC etterpå Fra tiden med Bon Scott som vokalist Siste album han med på Og liten fun fact På nyttårsaften så var jeg faktisk på en middag Hvor den tidligere bassisten AC/DC Mark Evans var Han ga seg riktig nok før Highway to Hell Men det den låta du skal få
2: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør sats det enklere å bygge.

0: og ta supersplitt I Danmark.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.
14: Nummer 5.

0: Bacon, ACDC.
1: Ja, det ingenting som bedre enn sånne power-riff som Angus Young lager.
2: Nå har de jo utvidet sin power-up USA-turné. Vi hadde jo besøk av de I Norge I fjor. Hva tenker du om ACDC? Blir det noe mer turné?
1: Alltid vært fan av ACDC. Det må sies at på sent 70-tall og tidlig 80-tall så måtte du egentlig velge mellom Kiss og ACDC. Du kunne ikke være fan av begge.
2: Begge, nei.
1: Nei, så det var litt sånn kniving der. Men så derfor så startet jeg med Kiss og så gikk jeg mer og mer over til ACDC etter hvert og hører fortsatt masse på det. Og som jeg nevnte I sted var jeg jo på middag med Mark Evans på nyttårsaften som var bassist frem til 77 da. De har ga seg da. Men Highway to Hell jo et av mine favorittalbum fra gruppa så kom selvfølgelig Back in Black med Brian Johnson som vokalist I 1980 da.
2: Og resten jo relativt herlig rockhistorie.
1: Ja, og nå skal vi videre til enda flere favorittband for min del.
2: Ja, og nå vi inne I disse her store historikerne, disse store føler jeg som på en måte man må se tilbake, og man må aldri glemme de.
1: Neida, og altså Metallica som et av de tøffeste metalbandene I verden, med en av deres aller største låter og det vel lov å kalle det hits.
2: Ja, absolutt.
1: Nothing Else Matters. Jeg ikke overrasket at den har kommet så høyt opp på lista.
2: Nei.
1: I tillegg Dio med Ronnie James Dio, en av de feteste vokalistene gjennom rockhistorien, vært I både I Black Sabbath og Rainbow før han gikk solo for hans Holy Diver ja. Fra det første albumet han ga ut som soloartist etterpå. Ikke overrasket at den har kommet så høyt opp heller.

0: 3 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Metallica, Nothing Else Matters.
1: Ja, ok, og nå begynner vi å nærme oss slutten, Espen. Det har vært veldig hyggelig å sitte sammen med deg og spille alle disse 66 låtene. Ja, men nå har vi bare to låter igjen. Det betyr sølv og gull om et øyeblikk her på P6 Rock.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
5: Hva med Volt?
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidsdøy på markedet.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, en ny bestilling.
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: De største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
2: This is Jimmy Page.
4: My name is Bono.
5: We're called U2.
20: Dette I'm P6 Rock.

0: skal man kalle det en hymne?
1: Ja, ja, ja. Dette her altså så lite overraskende at Bohemian Rhapsody kommer på andre plass. Freddie Mercury, åpenbart en av de mest karismatiske og mest energiske og mest feteste vokalistene I rockens historie. De fleste har selvfølgelig sett opptreden fra Live Aid, ja. Som noe av det beste som gjort noen gang, ja. Selvfølgelig. Og, nei, så dette en soleklar fortjent andreplass til Queen og Bohemian Rhapsody.
0: Og det kan jo vel å merke være seg sånn at Rami Maliks da, opptreden som Freddie Mercury I filmen Bohemian Rhapsody også har vært med på å bidra til at dette her ligger så høyt oppe.
1: Ja, altså, det var så bra skuespill, ja. Og han var så lik, og det var så riktig at det var helt sjukt. Han fikk vel Oscar også,
0: gjorde han ikke det? Ja, gjorde det, og det en film man bør se? Så vi var inne på det stedet, Deliver Me From Nowhere, den filmen om Bruce Springsteen, bør vi se, og vi bør, for de som ikke har sett Bohemian Rhapsody og Rami Maliks tolkning av Freddie Mercury, man bør se.
1: Ja, men den har vel alle sett, hvis du har sett den scenen en gang til,
0: ja,
1: og enda en gang, og enda en gang, den kan ses mange, mange ganger.
0: Ved vei sende, André, 60, nå så langt 65 låter, vi har en 66, nummer 1 altså.
1: Ja, det jo AC/DC som ligger på topp, vi kan vel si denne gangen også, men ja. Vi har flere kåringer tidligere, AC/DC kommer jo stort sett veldig godt ut av
0: det. Det virker som at lytterne av P6 Rock har et veldig nært og godt forhold til nettopp AC/DC.
1: Ja, og AC/DC jo det et av de tøffeste rockebandene I verden, det ikke noe tvil om det, de australienerne har rullet rundt nå I snart 60 år vel?
0: Ja, det vel ikke langt unna.
1: Og denne låta, altså det jo det et par andre låter på albumet også, Razor's Edge.
0: Ja.
1: Men dette her jo klassikeren fra det albumet selvfølgelig.
0: Og med det, André Gjermann, så takker vi for 66 store låter I P6 Rock sin rockekåring.
1: Ja da, og vi takker lytterne våre
0: Absolutt.
1: For å ha vært med og finne ut av hvilken låt som skulle komme helt på toppen på pallen. Her AC/DC, Thunderstruck.

0: Vi spiller bare de største rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktig tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
14: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromssertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
21: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
22: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
23: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
22: P6 Rock.
24: Siste nytt fra P6-nyhetene.
25: Dronning Margrethe er innlagt på sykehus. Årsaken er hjertekrampe. Ifølge det danske kongehuset skal hun være på sykehus til observasjon og ytterligere undersøkelser til over helgen. Britenes helseminister Wes Streeting går av. Han har lagt ut sitt avskedsbrev på X. Der skriver han at han har mistet tilliten til britenes statsminister Keir Starmer. Helseministeren er egnet som en av utfordrerne til Starmer, som nå er under press. Starmer har avvist kravet om å trekke seg. Å sammenligne Norge og Sverige når man argumenterer for å halvere matmomsen blir feil, mener finansminister Jens Stoltenberg. Ferske tall viser at matprisen i Sverige har sunket med hele 5,5% etter at de halverte matmomsen. FRP og Senterpartiet mener det viser at avgiftskutt virker og at Norge bør gjøre det samme.
26: At det ikke gir noen mening å se på priser uten å se på lønninger. Lønnsnivået i Sverige er lavere enn lønnsnivået i Norge.
25: Flere vil bli politi i Norge. Politihøgskolen har 1832 søkere etter at den første delen av opptaksprosessen unnagjort. Det en økning på hele 27% fra i fjor. Oslo det mest populære studiestedet, og bortimot halvparten har hovedstaden som første valg. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø. Vi
21: spiller bare rockeklassikere.
24: Dette

0: regnsprut og ruteskift.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
7: I tredje kvartal så ser vi...
2: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
7: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det...
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker du at det går bra,
12: ja? Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Boots Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
19: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: P6,

0: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå.
12: Nei.
13: Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
13: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, jeg har jo hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det er mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilke på en måte områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
16: Wake up, you bastard!
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hei, det er Blok Schenker. And this is Klaus Meiner.
20: Det er Skagen.
17: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet ber om 4 uker varetektsfengsling for 18-åringen som siktet for medvirkning til drap på Økern. En 22 år gammel mann ble skutt og drept like ved en fotballbane i april. Den 18 år gamle norske mannen erkjenner ikke straffskyld, men politiet frykter faren for bevisforspillelse, sier de til NTB. Fra før 2 svenske tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Dronning Margrethe innlagt på sykehus. Årsaken hjertekrampe. Ifølge det danske kongehuset skal hun være på sykehus til observasjon og ytterligere undersøkelser til over helgen. Britenes helseminister Wes Streeting går av. Han har lagt ut sitt avskedsbrev på X, der skriver han at han har mistet tilliten til britenes statsminister Keir Starmer. Helseministeren regnet som en av utfordrerne til Starmer, som nå under press. Starmer har avvist kravet om å trekke seg. Å sammenligne Norge og Sverige når man argumenterer for å halvere matmomsen blir feil, mener finansminister Jens Stoltenberg. Ferske tall viser at matprisen i Sverige har sunket med hele 5,5% etter at de halverte matmomsen. FRP og Senterpartiet mener det viser at avgiftskutt virker, og at Norge bør gjøre det samme.
2: At det ikke gir noen mening å se på priser uten å se på lønninger. Lønnsnivået i Sverige lavere enn lønnsnivået i Norge.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken ned i veien.
8: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono. We're called U2.
24: Dette P6 Rock.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det tredje kvartal, så ser vi...
13: Nei, nei du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: P6. Rock.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Boom Byggmakker.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
13: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
14: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nå på Viaplay.
19: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
20: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
21: This pirate, who's leading them?
22: It's Sandokan, the king of pirates.
20: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
24: Tilbake til de største rockeklassikerne.
25: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
26: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
27: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet vil at 18-åringen som siktet for medvirkning til drapet på Økeren i slutten av april skal varetektsfengsles i 4 uker. Det opplyste tidligere i dag at mannen siktet i saken der 2 svenske tenåringer fra før siktet for selve drapet på en 22 år gammel mann. 18-åringen nekter straffskyld. Dronning Margrethe lagt inn på sykehus. Hun sliten, men ved godt mot. Det sier det danske kongehuset etter at det ble kjent at dronningen ligger innlagt på grunn av hjertekrampe. Der skal hun være til observasjon og ytterligere undersøkelser til over helgen. Venstre-politiker Ane Breivik vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som en fridag. Dagen feires ikke, sier hun, og da mener Breivik at folk heller kan få en ekstra feriedag de kan bruke når de selv vil. Hun i dag vararepresentant på Stortinget for Venstre. I forkant av årets 1. mai gikk Kristelig Folkepartis Ungdom ut og sa at 1. mai bør fjernes som fridag. Det norske Eurovision-bidraget får slakt av en svensk anmelder. Jonas Lov skal delta i semifinalen i kveld, og etter de første prøvene fikk han beskjed av arrangøren om å være mindre sexy. Anmelderen til svenske Aftonbladet skriver at det ubegripelig at den norske opptredenen kan oppfattes som sexy, og mener det heller burde vært advart om elendig rockedisco med snekkerbukser. Hva Europa synes, det får vi svaret på fra 9 i kveld. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Uheldig bilvirkning.
18: I tredje kvartal så ser vi...
19: Nei, beklager. Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
18: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
19: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
20: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
21: Nei!
20: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
23: P6 Rock de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Mick Jagger.
25: This is Chris from Nirvana.
26: Hi, this is Brian May from Queen.
27: This is Chris Cornell.
28: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det ti år før og etter.
8: Mm. Stor bagasjeplass.
9: Stor frank.
8: Ja, og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900.
9: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: P6.

0: Arne, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grill.

0: 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken ned I veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: This is Brian Johnson from SADC.
14: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Donald Trump sier Kinas president vil hjelpe til med å åpne Hormuz-stredet. Det kommer frem I et intervju med Fox News I forbindelse med Trumps to dager lange besøk hos president Xi Jinping. Hvordan Kina skal bistå ikke kjent. Ansatte I NRK reagerer på at kanalen har leid inn en kommentator utenfra for å kommentere Norges kamper I VM. Kasper Wikestad hentet fra Viaplay til mesterskapet som begynner om en knapp måned. Mangeårig fotballkommentator Christian Nilsen bekrefter overfor VG at han skuffet og overrasket over at han ikke får jobben. Sportsredaktør I NRK Espen Olsen Langfeldt sier det ikke til å unngå at enkeltmedarbeidere kan bli skuffet. Det norske Eurovision-håpet Jonas Lov måtte ha hjelp av en stemmelege og akupunktør for å bli klar til semifinalen I kveld. NRK skriver at den norske artisten har slitt med stemmebåndene og at han derfor trengte behandling. I går kveld ble det derfor satt nåler I halsen. Om tre timer får vi høre om det har fungert. Du kan bare glemme finværet og I stedet kjøpe regnponcho til 17. mai. Det nasjonaldagsbeskjeden fra meteorologene til folk som bor I Sør-Norge. Det var lenge meldt sol, 15 grader og strålende bunadsvær over stort sett hele landet, men en få dager før nasjonaldagen så har værvarslet snudd. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, var det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette perfekt rock.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
15: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det.

0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
14: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
15: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
16: Med Axl, M/Slash, P6, Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er en uvanlig mangel på lojalitet og lagfølelse i samarbeidet mellom de rødgrønne partiene. Det mener valgforsker ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad. Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert budsjett, og nå skal det forhandles om det. Tuastad spår svært krevende uker for Arbeiderpartiet og sier til Nettavisen at de andre partiene hele tiden ønsker å markere seg og slåss for sine saker. Det er misnøye internt i NRK etter at kanalen har valgt å leie inn en VM-kommentator. Kasper Wikestad er hentet fra Viaplay for å kommentere blant annet Norges kamper. Mangeårig fotballkommentator Christian Nilsen bekrefter overfor VG at han er skuffet og overrasket over at han ikke får kommentere Norge i VM. Sportsredaktøren i NRK sier det ikke er til å unngå at enkelt medarbeidere kan bli skuffet. Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping vil hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Det kommer frem i et intervju med Fox News i dag i forbindelse med Trumps to dager lange besøk i Kina. Storbritannias hardt pressede statsminister Keir Starmer takker helseminister West Streeting for innsatsen og sier det er synd at han forlater regjeringen. Helseministeren gikk av i dag og begrunnet det med at han har mistet tilliten til Starmer. Streeting trekkes også frem som en av de store utfordrerne til statsministeren, som flere krever at må gå av etter et svært dårlig lokalvalg. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Angus Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
23: Dette P6 Rock.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
5: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Si.
10: Husk å drikke masse da. God bedring.
9: Med morgenlevering.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: P6

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: Hi, this is Stevie Nicks.
0: PSX

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Alle tenker på seg selv, og det gjør det vanskelig å bli enige om et budsjett. Det sier valgforsker ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, foran forhandlingene om revidert budsjett som regjeringen la frem sitt forslag til tirsdag. Tuastad sier til Nettavisen at det en uvanlig mangel på lojalitet og lagfølelse i det rødgrønne samarbeidet. Influensere kan bli pålagt å tekste innhold de legger ut, og hvis de ikke gjør det, kan de få bøter, beskjeden fra tilsynet for universell utforming av IKT, eller NRK. De som tjener penger på sosiale medier må nemlig følge regelverket som alle andre, som sier at flest mulig må få tilgang uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser. Jonas Love tør ikke garantere noen ting før han om en time skal ut i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest. Han sist ut av de 15 artistene som deltar med sin låt Ja, ja, ja, og 10 nasjoner går til lørdagens finale. Akkurat nå ligger Love som nummer 10 på oddsen, så det kan bli en spennende kveld. Når Ståle Solbakken skal presentere Norges tropp til fotball-VM, så skal han gjøre det i egen hjembygd. Det neste torsdag at vi får vite hvilke spillere som med i den første norske VM-troppen for herrer siden 1998, og det skjer hos Grue IL, skriver VG. Ellers det foreløpig få detaljer som kjent rundt selve arrangementet. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formoe.
9: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono. We're called U2.
21: Dette Per Pesix Rock.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: P6. Rock.

la bola.

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer.
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: VM et åpenbart fristende mål for terrorister, det sier en av USAs fremste terroreksperter til NRK. Det brukes enorme summer på terrorsikring foran sommerens fotball-VM, blant annet for å sikre luftrommet over arenaene mot mulige droneangrep. Krigen i Iran har også økt terrorfaren, og eksperten sier terrorister ønsker å angripe sportsarrangementer på grunn av høy synlighet og den kulturelle betydningen. Uansett hvor hyggelig Donald Trumps statsbesøk til Kina virker, så må vi huske at USA og Kina er og vil være rivaler. Det sier professor ved Forsvarets høyskole Øystein Tunsjø. Trump på et 2 dagers besøk hos Xi Jinping, og Tunsjø sier til VG at de to snakker som om de partnere, og at konfliktene viskes bort i festtaler, banketter og seremonier, men at de har grunnleggende motstridende interesser. Regjeringen ikke i nærheten av å gjøre det som trengs for å få fart på boligbyggingen i Norge, det mener direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen. Det har lenge vært advart om krise i nyboligmarkedet på grunn av høye byggekostnader og høy rente, og både i år og neste år venter regjeringen langt lavere boliginvesteringer enn tidligere anslått. Og nå klokken 9 begynner den andre semifinalen i Eurovision Song Contest. Der norske Jonas Love siste artist ut. 15 land med, 10 skal videre til finalen lørdag. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: levende lys og kake.
1: Til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktig tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
11: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers, this is Billy Idol.
17: Dette

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, er den til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken nede i veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
8: Nei, hjelp meg!
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
9: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
10: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
9: Hæ?
10: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
9: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
10: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
9: Okay.
10: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
9: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
11: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: With the Red Hot Chili Peppers.
15: Yeah, that's right.
16: PS6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 18-åringen som siktet for medvirkning til drapet på Økeren i Oslo i slutten av april må sitte 4 uker i varetekt, 2 av ukene i full isolasjon. Det har Oslo tingrett bestemt. Politiet bekreftet i ettermiddag at den norske mannen ble pågrepet tirsdag kveld og siktet for medvirkning til drap. 2 svenske tenåringer siktet for selve drapet. 18-åringen nekter straffskyld. Bruk av droner bekymrer terroreksperter foran sommerens fotball-VM. USA har brukt store summer på terrorsikring, blant annet å sikre luftrommet over arenaene mot mulige droneangrep, melder NRK. En av USAs fremste terroreksperter sier til kanalen at VM et åpenbart terrormål på grunn av den høye synligheten og den kulturelle betydningen. Donald Trump og Xi Jinping snakker som om de partnere, men vi må huske at USA og Kina og blir rivaler, det sier professor ved Forsvarets høyskole Øystein Tunsjø. Trump på et 2-dagers besøk hos Xi Jinping, og det hele fremstår hyggelig, sier Tunsjø til VG. Han sier de har grunnleggende motstridende interesser som viskes bort i festtaler, banketter og seremonier. Så nærmer det seg for Jonas Love og Norge i Eurovision Song Contest i Wien. Norge sist ut av de 15 nasjonene som akkurat nå med i den andre semifinalen. 10 av dem skal til lørdagens finale. Om en drøy time så vet vi om det gikk veien i Wien. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

0: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pack First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40. Nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: E6

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Steinsprut.
3: Lysbilglass. 0909.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Helsedirektoratet synes det har blitt for mange trenings- og kostholdstips i sosiale medier, og nå vil de rydde opp. Halvparten av unge mellom 15 og 24 år blir ofte eller av og til inspirert av innlegg om mat på TikTok, viser en ny undersøkelse fra Ipsos. Helsedirektoratet sier til NRK at folk i beste fall blir forvirret, eller i verste fall ender opp med å ta direkte skadelige valg. 18-åringen som er siktet for medvirkning til drapet på Økeren i Oslo i slutten av april må sitte 4 uker i varetekt. Det ble klart nå i kveld. Politiet bekreftet i ettermiddag at den norske mannen ble pågrepet tirsdag kveld. Han nekter straffskyld. 2 svenske tenåringer er siktet for drapet. Donald Trump og Xi Jinping snakker som om de er partnere, men vi må huske at USA og Kina er rivaler. Det sier professor ved Forsvarets høyskole Øystein Tunsjø. Trump er på et 2 dagers besøk i Kina, og det hele fremstår hyggelig, sier Tunsjø til VG, men de to har helt grunnleggende motstridende interesser. Så venter vi bare på avgjørelsen i den andre semifinalen Eurovision Song Contest og svaret på om Norge går til finalen lørdag eller ikke. Jonas Love og Norge var sist ut av de 15 som var med i Wien i kveld. 10 av dem går til finalen. Det var nyhetene i studio Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: The

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: P6.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norge videre til finalen i Eurovision Song Contest. Jonas Lov og Norge var en av de første som ble lest opp da det ble avslørt hvilke 10 land som hadde tatt seg videre fra semifinalen i kveld. De da klare for finale i Wien lørdag kveld. Alle tipsene om trening og kosthold i sosiale medier kan være skadelig. Det frykter helsedirektoratet som nå vil rydde opp og få frem dokumentert kunnskap i stedet. Halvparten av unge mellom 15 og 24 år blir ofte eller av og til inspirert av innlegg om mat og på TikTok, viser en undersøkelse fra Ipsos. Helsedirektoratet sier til NRK at folk i beste fall blir forvirret eller i verste fall ender opp med å ta skadelige valg. 18-åringen som siktet for medvirkning til drapet på Økeren i Oslo i slutten av april må sitte 4 uker i varetekt. Det ble klart nå i kveld. Politiet bekreftet i ettermiddag at den norske mannen ble pågrepet tirsdag kveld. Han nekter straffskyld. 2 svenske tenåringer siktet for drapet. Assistenttrener i Bodø-Glimt Gaute Helstrup skal ha takket nei til å bli ny Rosenborg-trener. Det skriver avisa i Tromsø i kveld. Ifølge avisa har det vært samtaler som ikke har endt med noen avtale, og Helstrup skal ha gitt uttrykk for at han ønsker å bli i Glimt. Rosenborg på jakt etter ny trener etter at Alfred Johansson fikk sparken. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: De største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: Dette I'm P6 Rock.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
2: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Til de beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.
14: Essex Rock.
15: I'm a real wild one.
16: Wild one.
15: Wild one.
16: Wild one. Wild one.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, Rockers. This is

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: P6 Rock.